Nei kama fa kumai ka hai duk mai Ma fa kumai ka hai duk da unde furnu mai duk mai da unde furnu mai duk